mbili, kata kama mishkaki tatu, ni ya hapa katikati, toka dasho unalo.